Travaillé pour le PC. Oh, loin les fringos filent, il y a les 1. C'est pour Mario Lighter, Fiso, Mario Inga, il y a. Et à l'enfanta, il y a les 1, il y a les 1 qui est le solo. Olo walum, pike pa il y a la 1. Oi, boi, olota, ma, si on a inga, l'enga, boi. L'enga, oh, ya anuale no mo kuo mo ke pai kuo ke pai kuo yo e kai pe ya le no o le li a Israel le ngo mai ai o mai mo ko ke pai o ya ko pito le mesango ngo foisa e man tu si si le li o polonga o inai de o mo se ala ko mo se mai pa pengo o lu pe no i mo ko po sa ke ne jo ko ai pa u ko sau no anga ne li tu lo qua sau no ne ia ia mo se o no fai ro un cu ia vide le la va cu lo cu la fa ne che anu e che lo a lo so a me le o a rona ma tu o mai sra e lu de fa ngo fo sra e lu ma sra sano a e mai a ko che pa ko fa mai ia la ma ko wo ma to wo ti le nei bao ma to wo ti fa le longai wale entu nga mau ia ko pito a lo i kele le mea ai kele ko kama kele le si mo le pe ma a le ma ko pia ai le ia kangi a komo se le ria pe ma le ria mo se pai le nu e o pe ai e o pe ai a pe la o to ma lo ai na len sa u le pinge ma e a roma ke pai ko ke pai ko ia la me ko ia na u sil pirka ia de po ma si ma o no lea, e anu ma koe kē pai tua, koe kē pai tua, nea pengo fiele anu i lea nii. Boni e tele lu i tau, wala so i fuo mre ola, e a tu a toa alo pina ngaro loto i lea nii, e a e pao ngā ina po i tāso i lea nii. Tantonu tau nunga stau tua lea ona pata wā nei po sa mora tonu pele whāwhetai, whāwhetai tele, whāwhetai ni manatu mai lo pata wā, tali e ina po i o stau mpai atu, au ona to le port to tua le radio Samoa ia layers by by us sama se mau mau ai pa te jele te li ina to tua le radio Samoa mo to malao to no lo sa por pengan wenga pa te jele mana to mai pa mria le li mria i mana o longa le po pa manga no le ona pa to va ai sia pe ta to ile lofa malanga le leio lo ta to tua ya pies il sila ile ile tato no no fai ile no no fo fer fani pe un filna no ile tato tu u ti da to yona aula me i mona alfa mano lor pong sa to famo file mulo na ngre lei au lia le aso ta po yal bi inga ya tia tato to roto le au ona soifua ma ia manuia.

sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. E tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale talafia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Assess fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili,

Wama fai nei o na fata wanto to papa le Digicel I lungo leo penga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai foio na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa to ngā fiti ma varuatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie foio na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo I foi sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa to ngā fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu.